0: جڏهن ماءُ پنهنجو خیال رکھندی آهي ته صحت نسلن تائیں هلندی آهي. هي پیغام کش فاؤنڊيشن ۽ ڪينيڊين گورنمينٽ جي طرفان پيش ڪيو ويو.
1: زندگي گزاريو اعتماد سان قرآن کي سمجهي ٻڌندا رهو. ڊاڪٽر فرحت هاشمي جو پروگرام تعليم القرآن روزانو صبح 9:05 تي صرف جي ايف ايم 88 نيٽ ورڪ تي.
2: This program is brought to you by
0: جڏهن ماءُ پنهنجو خیال رکھندی آهي ته صحت نسلن تائیں ہلندی ہے. یہ پیغام کش فاؤنڈیشن اور کینیڈین گورنمنٹ کی طرف پیش کیا ویو.
3: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

ایران ۽ امریکا جي هڪ ٻئي تي جنگ بندي جي ڀنڪڙن جو الزام. امریکی فوج کشمیر ۾ بندر عباس پورٽ تي حملن جي تصديق ڪري ڇڏي. ايراني فوج جو بي بھرپور جواب. امریکی بحري جهازن کي نشانو بڻايو. امریکی سينٽڪام پاران جاري ڪيل بيان ۾ چيو ويو آهي ته کشمیر ۾ بندر عباس پورٽ تي ٻن هنڌن کي نشانو بڻايو آهي. حملن جو مقصد ايران سان ٻيهر جنگ شروع ڪرڻ ناهي. امریکی جهازن تي حملن بعد ایران خلاف جوابي ڪاروائي ڪئي آهي. ايران جي خاتمي لمبيا هيڊڪوارٽرز موجب ایرانی فوج امریکی حملن جو جواب ڈنو آهي. آبنا حربل جي اوبر ۽ چابهار بندرگاه ويجهو امریکی فوجي ٻيڙن کي نشانو بڻايو ويو، جن سان کين گھڻو نقصان پهتو آهي.